0: izloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar raspremaš.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

Grupa Ksenija, mi nastavljamo da rudarimo ovog četvrtka, kažu kopanje po tuđem privatnom životu, jedina je domaća industrijska grana koja radi u tri smene, nema krizu. Dobro, i kupovna moć, naravno, napuniti korpu, prodavnici, osnovnim namirnicama, ostati u plusu na računu, predstavlja vrhunski alhemijski rudarski poduhvat.

Neki kažu, dobro, letnja tema za radio savjet, kako preživjeti vrućinu. Prvi korak, ugasite radio. Drugi korak, uđite u zamrzivač. Šalim se, naravno.

naravno, ovo vreme za abrove uvijek je pravo vreme. Ona rečenica, nemoj nikom da kaže, službeni znak za start. Dakle, informacije je moć. Neki tvrde tračaranje u stvari nije širenje laži, nego samo kreativno dosipanje ulja na tuđu vatru.

Dakle, ako u tvojoj kancelariji niko ne tračari dok si ti tu, onda imamo lošu vezu tebe. Ti nisi u tom timu koji čuva tajne, ti si, brate, tema današnjeg kolegijuma.

kažem, najveći cinični vrhunac letnjeg radija je ona tema, da li se sjećate kako smo se u januaru žalili na sneg? Da, da, sjećamo se. I dalje tvrdimo da je lopata za sneg bila lakša od ovog topljenja mozga.